yang kini berdepan risiko kehilangan kediaman. Penduduk kini mendesak agar projek pembinaan benteng pemecah ombak sepanjang 3 km di pesisir pantai disiapkan segera bagi mengelakkan kerosakan lebih serius sekiranya fenomena sama berulang. Tinjauan RTM mendapati kira-kira 5 hingga 8 buah rumah yang terletak berhampiran pantai berada dalam risiko tinggi akibat dibadai ombak kuat. Walaupun benteng pemecah ombak sementara telah dibina, ia masih belum mampu menahan impak ombak yang semakin menghampiri kawasan penempatan. Sementara itu, penghulu Mukim Merbau Hafizul Ahmad Salim, kejadian hakisan pantai berlaku setiap tahun dan semakin membimbangkan selagi kerja-kerja tambakan batu atau pembinaan benteng kekal belum disiapkan. Pegawai Bahagian Bencana Operasi dan Sekretariat APM Daerah Kuala Muda, Leftenan Pertahan Awam Muzaffar Ahmad Arif memaklumkan pemantauan dilakukan setiap hari termasuk ketika air pasang bagi menilai tahap kenaikan air laut. 5 pendatang asing tanpa izin parti warga Pakistan ditahan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah dalam operasi khas yang dijalankan di sekitar Padang Serai Kulim pada Rabu lalu. Menerusi op sapu, kesemuanya ditahan di 2 buah premis yang diperiksa anggota penguatkuasa JIM Kedah. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati kesemua parti berusia di lingkungan 20 hingga 40 tahun itu gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan pas yang sah sebelum tindakan lanjut dikenakan mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. JIM Kedah turut mengesan seorang daripada lelaki yang ditahan merupakan imigran larangan dan telah tersenarai dalam senarai hitam Jabatan Imigresen Kedah. Suspek dipercayai telah berada dan bekerja secara tidak sah di negara ini sejak beberapa bulan lalu. JIM Kedah kini sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti modus operandi kemasukan lelaki terbabit termasuk kemungkinan wujud penglibatan sindiket penyeludupan migran dan individu tempatan yang melindungi parti. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, Seksyen 15-1-C kerana tinggal lebih masa serta Seksyen 56-1-D kerana melindungi individu yang melakukan kesalahan imigresen. Kedah dan Perlis kini giat memperkukuh sektor pelancongan menerusi pendekatan pelancongan berasaskan pengalaman atau experiential tourism bagi mengubah persepsi kedua-dua negeri itu daripada sekadar destinasi persinggahan kepada lokasi yang menawarkan pengalaman unik. Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Utara Abdul Hadi Cikman berkata, konsep experiential tourism semakin menjadi pilihan pelancong terutama dalam kalangan generasi muda yang mahukan pengalaman lebih bermakna dan interaktif berbanding sekadar melihat pemandangan atau singgah di sesuatu lokasi. Contohnya Pasar Bisik Kuala Muda dan aktiviti drop zone di Bukit Kok Diang Kedah selain musim mangga harum manis di Perlis yang menawarkan pengalaman tersendiri kepada pengunjung. Abdul Hadi berkata tempat-tempat menarik di Kedah dan Perlis diharap menjadi pemangkin kepada pembangunan pakej pelancongan baharu yang mampu memperluaskan promosi ke pasaran domestik serta antarabangsa. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berita seterusnya. Ketua Polis Daerah Bandar Baru, Superintenden Syamsul Sinring akan dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Kulim, manakala Ketua Bahagian Pengurusan Langkawi DSP Muhammad Sani Mat Ali akan mengisi jawatan Ketua Polis Daerah Bandar Baru dengan memangku pangkat Superintenden. Demikian pengumuman Ketua Komunikasi Korporat Polis di Raja Malaysia PDRM Bukit Aman, SCP Julina Salihuddin. Pertukaran berkuat kuasa 22 Jun ini. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK melalui Pejabat Zakat Daerah Kota Star mengadakan majlis penyerahan agihan skim bina rumah LZNK di Kariah Masjid Muhammad Iskandar Wan Tempawan dan Kariah Masjid Alur Mengkudu. Program tersebut merupakan antara usaha LZNK dalam membantu golongan asnaf menikmati kehidupan yang lebih selesa melalui penyediaan kediaman yang sempurna dan kondusif. Majlis penyerahan kunci rumah zakat disempurnakan pegawai zakat daerah Kota Star, Hamidi Muhammad Nor, bersama pembayar zakat iaitu pemilik AZ Delights Cafe, Marzani Muhammad Nor. Kehadiran beliau melambangkan keprihatinan para pembayar zakat yang sentiasa komited dalam menyokong usaha kebajikan serta memberikan suntikan semangat kepada golongan asnaf. Kita beralih ke perkembangan sukan. Bola sepak. Kedah FA menanti kunjungan Seoul Phoenix FC pada perlawanan terakhir Liga A1 Semi-Pro 2025-2026. Perlawanan pada Sabtu 23 Mei ini berlangsung di Stadium Darul Aman Al-Ustar. Sepak mula kira-kira pukul 8.45 minit malam. Pada perlawanan menantang UM Damansara United FC pada Sabtu lalu, Kedah FA menang tipis 3-2 menerusi jaringan Nabil Joku pada minit yang ke-35 dan 58 serta jaringan Aiman Afif pada minit yang ke-41. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Salam panas sambutan Hari Guru 2026. Skuad Kedah FM Roger Mai kami pi akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak squad Kedah FM, mai tempat anda pula? Roja je kami. Roja mai, kami pergi.

0: Mereka pergi tengok Sat Mak tu. Siapa dia telefon tu?
1: Sat. Mak. Tak tahulah Mak. Tak naik nama pun.
0: Mak kalau tak naik nama, Han jangan duk jawab Mak. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang Mak.
2: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.

Dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: 95.5, 98.5, 105.7 dan 105.1.
1: Lagu Malaysia Kekah FM.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
3: Jom interaktif 10-2.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.
2: Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sihat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak. Pilih My Choice.
3: Jom interaktif 10-2.

Sempena sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mai, kami pi akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Nora N, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak Skuad Kedah FM mai tempat anda pula? Roja je kami. Roja mai, kami pi.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Institusi Pengajian Tinggi IPT mempunyai peranan strategik dalam membentuk ekosistem integriti yang kukuh. Ia khususnya dalam melahirkan generasi muda yang berprinsip berakuntabiliti dan berupaya menolak sebarang bentuk salah guna kuasa serta pelakuan rasuah. Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sulung berkata, agenda memerangi rasuah tidak boleh hanya bergantung kepada tindakan penguatkuasaan semata-mata. Sebaliknya, perlu digerakkan secara menyeluruh melalui pendidikan, pencegahan dan pembudayaan integriti. Beliau berkata, IPT bukan sahaja berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu, malah menjadi medan penting dalam membentuk nilai, etika dan keberanian moral mahasiswa sebelum mereka memasuki alam pekerjaan serta memikul tanggungjawab sebagai pemimpin, penjawat awam, profesional dan pembuat keputusan pada masa hadapan. Datuk Nazli berkata demikian ketika menjadi panel program bicara integriti mendepani cabaran dalam memperkukuh integriti di Institusi Pengajian Tinggi IPT di Universiti Utara Malaysia, UUM Sintok. Golongan belia merupakan aset penting negara dan perlu dibentuk dengan nilai kepimpinan, disiplin serta semangat cintakan masyarakat. Penasihat program dan aktiviti KEDA Parlimen Sik, Datuk Muhammad Kizri Abu Kasim berkata, ia bagi melahirkan generasi muda yang berdaya saing dan berkualiti. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis penutup program Bina Insan Belia Daerah Sik Siri 2 tahun 2026 di Gunung Jerai Gurun. Program Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA, menghimpunkan golongan belia bagi memperkukuh sahsiah diri, semangat kepimpinan serta jati diri anak muda luar bandar. Beliau berharap program seperti itu dapat melahirkan lebih ramai belia yang berkeyakinan tinggi, berfikiran positif dan mampu menjadi pemimpin masa depan yang berwibawa untuk agama, bangsa dan negara. 28 penduduk Kampung Huma, Tanjung Dawai yang terjejas dalam kejadian air pasang sejak 16 Mei lalu masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Orang Ramai, Kampung Sungai Pial. Timbalan Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Pertahanan Awam Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terlibat tidak dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing atas faktor keselamatan. Kejadian air pasang yang berlaku pada Sabtu lalu menyebabkan 47 penduduk Kampung Huma terpaksa dipindahkan ke PPS berkenaan. Bagaimanapun, sebahagian daripada penduduk telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Perkembangan sukan. Persatuan Bola Sepak Kedah, KFA, mengadakan kunjung hormat ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Anum, Tunku Abdul Rahman, SMK Tatar, Sekolah Sukan Negeri Kedah. Ia sebagai usaha mengeratkan hubungan antara kedua-dua pihak dalam konteks pembangunan bola sepak negeri. Delegasi KFA diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya, Zulkifli Cik Harun, bagi membincangkan hala tuju serta potensi kerjasama strategik antara kedua-dua pihak demi masa depan bola sepak Kedah. Pihak persatuan turut merakamkan penghargaan kepada pihak Sekolah Negeri Kedah atas komitmen berterusan dalam membentuk serta membangunkan pemain-pemain muda berbakat di negeri ini. KFA berharap hubungan baik yang terjalin akan terus memperkukuh agenda pembangunan bola sepak Kedah secara menyeluruh. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Eza dalam Interaktif 10.2. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari, kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

Sahabat Terusan Malaysia Membantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
2: Sat. Awak. Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung.

0: Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM perkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Malaysia menuntut pembebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF menuju ke Gaza. Wisma Putra menegaskan Malaysia turut menuntut jaminan keselamatan ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Tindakan rejim Zionis memintas dan menahan kapal GSF di perairan antarabangsa merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan masyarakat antarabangsa diseru bertindak segera bagi memastikan Israel bertegas bertanggungjawab terhadap pelanggaran berkenaan. Sementara itu, usaha diplomatik sedang digerakkan dengan negara serantau dan Turki bagi membebaskan mereka yang ditahan. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Kesemua 50 buah kapal GSF yang membawa 428 aktivis dari 40 negara telah dipintas secara haram oleh rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa. Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh langkah kesiapsiagaan dan pemantauan susulan pengisytiharan penyakit Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menurut KKM, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini, namun langkah kesiapsiagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ebola merupakan penyakit berjangkit serius yang boleh membawa maut dan menular melalui kontak rapat dengan darah atau cecair badan individu atau haiwan dijangkiti. Malaysia menekankan keperluan kritikal untuk memastikan akses kepada bantuan kemanusiaan tidak terhalang dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak menentu. Demikian menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79 di Geneva. Tegas beliau, melindungi petugas kesihatan, infrastruktur dan orang awam mesti melangkaui perbezaan politik. Rantaian bekalan perubatan dan kesihatan perlu kekal terbuka serta boleh dipercayai khususnya ketika krisis. Bawah tema membentuk semula kesihatan global tanggungjawab bersama, Malaysia menyeru semua negara supaya menjunjung prinsip kemanusiaan dan menghormati undang-undang kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa diseru supaya bergerak bersama dalam mencari penyelesaian terhadap krisis perumahan global yang semakin mendesak. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Presiden Perhimpunan UN Habitat, Nga Koming, berkata hampir 2.8 bilion penduduk dunia kini berdepan masalah ketidakjaminan perumahan, manakala lebih 2 bilion penduduk bandar dijangka terdedah kepada risiko perubahan iklim menjelang 2040. Isu perumahan hari ini bukan lagi sekadar soal membina rumah tetapi melibatkan masa depan dan kesejahteraan hidup rakyat. Beliau berkata demikian pada pembukaan Forum Bandar Sedunia ke-13 di Azerbaijan. Kira-kira 13,200 liter diesel disyaki diseleweng dan disimpan tanpa permit dirampas dalam Optiris 4.0 di sekitar Sibu, membabitkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata operasi bersepadu dijalankan KPDN Negeri bersama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak berkenaan berjaya mengesan 3 kes berkaitan penyelewengan diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda hingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes penipuan dalam talian khususnya jenayah penipuan pelaburan tidak wujud dilaporkan terus meningkat. Keadaan itu boleh memberi kesan besar kepada masyarakat dan ekonomi negara. Pakar Keselamatan Siber, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya, Profesor Teknologis Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab menyeru orang ramai supaya lebih peka terhadap modus operandi terbaru jenayah berkenaan.
1: Kalau terus dibiarkan, dia mungkin menjadi, kita kata, pandemik ekonomi kepada negara kita. Itu yang kesan yang sangat besarlah dari segi ekonomi dan kewangan. Kita nak cuba keluar daripada kita punya kesukaran hidup. Tapi kita harus berhati-hati dengan, kalau kita nampak dia terlampau mudah untuk kita itu, mungkin itu adalah ada satu perangkap untuk kita.
0: Jelas beliau, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan. Bagaimanapun, teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi mencurigakan serta kandungan penipuan. Berita seterusnya, pendekatan terbaik dalam menangani impak inflasi perlu dilaksanakan menerusi gabungan intervensi kerajaan serta penyesuaian dalam kalangan pengguna dan peniaga. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sufian Lee berkata, dalam usaha mengawal tekanan kos sara hidup akibat kenaikan inflasi, kerajaan diharap dapat mengekalkan pemberian subsidi bersasar, melaksanakan kawalan harga barangan asas serta mengurangkan kebergantungan terhadap import.
2: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Jelas Dr. Umi Hamidatun, kesan inflasi dijangka lebih terkawal sekiranya pasaran pekerjaan kekal stabil dan pendapatan rakyat terus berkembang. Sebanyak RM630,000 diperuntukkan bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort mencatatkan peningkatan apabila 258 orang daripada 89 keluarga direkodkan setakat pagi tadi berbanding 66 orang daripada 24 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selangor. Di China, angka kematian akibat banjir kilat meningkat kepada 22 orang, 20 lagi masih hilang. Menurut laporan agensi berita Xinhua, wilayah Yunnan, Guangxi, Guizhou dan Hubei paling terjejas teruk. Setakat ini hampir 24,000 penduduk dipindahkan, manakala infrastruktur dan talian komunikasi dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah 150 juta yuan bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubaligh perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di ward pengasingan Hospital Universiti Charité bawah pengawasan ketat. Wabak strain bundi begio yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita RTM untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: daripada Allah Ta'ala, kongsi dengan Allah Ta'ala pada kasih sayang. Allah pun kita tunduk, dekat orang lain pun kita tunduk. Itu makna kongsi kasih sayang, kongsi ta'zim kepada yang lain daripada Allah. Yang ketiga, syirik ini sembah selain daripada Allah Ta'ala, sembah matahari, sembah bulan. Yang keempat, syirik di segi lafaz, bersumpah lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap FM.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Peter Rusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Mewujudkan pasukan petugas khas

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Polis telah menjumpai senjata iaitu sebilah pisau Rambo yang dipercayai digunakan membabitkan kes tikam di leher seorang wanita dalam sebuah kereta di hadapan sebuah restoran di T3 Jah Kepala Batas Ahad lalu. Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah berkata, penemuan pisau sepanjang kira-kira 6 hingga 8 inci itu 2 hari lalu di kawasan Semak Sawah berpandukan penunjuk arah oleh suspek. Katanya senjata terbabit

sebagai bagok yang mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah dengan istilah Pablo Escobar 2.0 di Pulau Langkawi akan didakwa di Mahkamah Langkawi esok. Katanya suspek yang berusia 47 tahun itu akan didakwa mengikut Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Berhubung kes itu, Dato' Azli menegaskan polis tidak mengambil sikap pilih kasih untuk mengambil tindakan biarpun melibatkan anggota polis. Katanya bagok ditahan ketika hasil ujian saringan air kencing terhadapnya didapati positif dadah. Manakala seorang anggota polis berpangkat rendah yang dikenali sebagai Mr. A dipercayai juga dalang dalam sindiket pengedaran dadah itu sudah ditukarkan ke tempat kerja serta-merta. Katanya kes tersebut masih dalam siasatan lanjut. Beliau mengulas dakwaan netizen yang mempertikaikan pihaknya hanya bertindak menukarkan tempat kerja Mr. A. Dalam kes berasingan, polis Kedah melupuskan pelbagai jenis dadah berbahaya yang merupakan barang kes kepada 4,401 kertas siasatan berkaitan dadah dan akta racun dari tahun 2011 hingga 2025 dengan anggaran nilai sebanyak RM12,399,000. Dato' Azli berkata pelbagai jenis dadah dan bahan terlarang itu yang telah selesai proses perundangan serta mendapat perintah pelupusan daripada mahkamah akan dilupuskan esok di tapak pelupusan Bukit Pelanduk, Negeri Sembilan. Katanya antaranya adalah dadah heroin, syabu atau metafetamin, kanabis, ketamin, bahan psikotropik serta bahan berkaitan ketum. Katanya daerah Kota Star mencatatkan jumlah kes tertinggi kesalahan berkaitan dadah dan akta racun diikuti Kuala Muda dan Kulim. Tegasnya, polis Kedah akan terus mempergiatkan usaha penguatkuasaan, risikan dan operasi membantra sindiket pengedaran dadah tanpa kompromi. Empat kompaun dan lima notis dikeluarkan dalam operasi bersepadu pematuhan lesen dan penguatkuasaan perniagaan di kawasan premis perniagaan sekitar Batu 18, Taman Cempedak Indah, Yan. Dalam operasi itu, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM mengeluarkan empat kompaun dan tiga notis, manakala Majlis Daerah Yan MDY mengeluarkan dua notis terhadap beberapa premis yang gagal mematuhi syarat ditetapkan. Majlis Daerah Yan dalam kenyataan berkata, operasi dijalankan bagi memastikan tahap pematuhan para peniaga terhadap syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan serta agensi berkaitan. Antara fokus utama pemeriksaan melibatkan lesen peniagaan MDY yang tamat tempoh, lesen SSM tamat tempoh, kacau ganggu serta penggunaan kaki lima premis peniagaan tanpa kebenaran. Operasi seperti itu akan diteruskan dari semasa ke semasa sebagai langkah pematuhan dan penguatkuasaan berterusan. Ia bagi memastikan kawasan perniagaan sentiasa teratur, bersih serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat setempat. Bagi melahirkan generasi muda yang berprinsip, berakuntabiliti dan berupaya menolak sebarang bentuk salah guna kuasa serta pelakuan rasuah, institusi pengajian tinggi IPT mempunyai peranan strategik dalam membentuk ekosistem integriti yang kukuh. Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sulung berkata, agenda memerangi rasuah tidak boleh hanya bergantung kepada tindakan penguatkuasaan serta-merta. Sebaliknya, perlu digerakkan secara menyeluruh melalui pendidikan, pencegahan dan pembudayaan integriti. Beliau berkata, IPT bukan sahaja berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu, malah menjadi medan penting dalam membentuk nilai, etika dan keberanian moral mahasiswa sebelum mereka memasuki alam pekerjaan serta memikul tanggungjawab sebagai pemimpin, penjawat awam, profesional dan pembuat keputusan pada masa hadapan. Datuk Nazli berkata demikian ketika menjadi panel program bicara integriti mendepani cabaran dalam memperkukuh integriti di institusi pengajian tinggi IPT di Universiti Utara Malaysia, UUM Sintok. Golongan belia perlu dibentuk dengan nilai kepimpinan, disiplin serta semangat cintakan masyarakat.
Penasihat Program dan Aktiviti Kedah Parlimen Sik, Datuk Muhammad Kizri Abu Kasim berkata, ia bagi melahirkan generasi muda yang berdaya.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
0: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
1: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunapakai dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
0: Datuk Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
2: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kuming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor karakter strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 238,27,000 alumni Tibet Mara dan College Professional Mara yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan Mara di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidil Adha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang pos aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: beberapa runding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
4: Awak, lani lagu mana?
3: Semuanya di hujung jari.
5: Walaupun di mana.
3: Menerusi RTM Flip.

0: Sam panas sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mai, Kami P akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Zori Nova, DJ Putri dan
1: DJ Najmi.
0: Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak Skuad Kedah FM mai tempat anda pula? Roger je kami. Roger mai, Kami P.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di kedai.

0: Sempoi. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok.
1: Kedah FM.
2: Okay, memang Sempoi dan Syok Kedah FM. Alright, dan di mana tadi dah pun saya awalkan, di mana saat awal tadi, di mana kerajaan perkenaan allowance pasca cuti bersalin bantu wanita kekal bekerja. Di mana wanita yang baru melahirkan anak bakal menerima sokongan tambahan menerusi cadangan allowance pasca cuti bersalin EPCB yang membantu mereka kekal dalam pasaran kerja selepas tamat tempoh cuti bersalin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata allowance itu merupakan bantuan kewangan bagi cuti tambahan sehingga sebulan selepas tamat cuti bersalin 98 hari. Menurut beliau, kemudahan itu dicadangkan di bawah Atas Sistem Insurans Pekerjaan 2017 menerusi pindaan kepada Atas Perkenaan. Allowance ini merupakan bantuan kewangan bagi cuti tambahan sehingga 330 hari yang diambil selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari. Faedah ini dicadangkan pada 80% daripada gaji anggapan bulan orang berinsurans wanita dan akan dibayar secara sekali beri. Katanya ketika berucap pada sambutan Hari Pekerja 2006, Hari Pekerja Jalil pada hari ini. Dan beliau bertambah, inisiatif itu jangka memberi manfaat pada lebih 132,000 pekerja wanita di seluruh negara. Alhamdulillah. Itu dia. Apapun, beliau berkata cadangan EPCB itu jangka membantu lebih ramai wanita kembali bekerja di samping mengimbangi betul kerja dan tanggungjawab keluarga. Alhamdulillah. Dan anda bolehlah nanti dapatkan info ini kepada pihak perusahaan anda, okay, di mana anda bolehlah bersalin dengan gembira. Gitu. Alright, dan lepas ini kita teruskan lagi dengan perkongsian pula dengan tentang bayaran one-off kepada RM500 petrol ATM. Okey, tunggu lepas ni. Jom terus bersama kami Kedah FM. Waktu ini, layan dan Sempoi.
1: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya di Kedah FM.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa. Okey, dan nanti pun saya nak awalkan juga tentang bayaran one off RM500 veteran ATM mula disalur secara berfasa di mana pembayaran khas pingat jasa PJM sebab RM500 secara one-off melibatkan pertukaran 60 juta telah pun mula disalurkan secara berfasa dan kira-kira 30,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia sudah menerima inisiatif itu setakat ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata langkah itu merupakan sebahagian usaha kerajaan memastikan kebajikan veteran terus dipelihara walaupun selepas menamatkan perkhidmatan. Dalam perkembangan lain berkaitan, beliau berkata Kementerian Binasakan sekurang-kurangnya separuh daripada anggota yang bersara setiap tahun dapat ditempatkan dalam pekerjaan melalui kerjasama dengan pihak industri termasuk program perwira yang memberi peluang latihan semula dan pengingatan kemahiran kepada veteran sebelum memasuki pasaran kerja. Itu dia. Dan juga sekarang saya bawakan untuk melalui musim-musimat pada Surat Forum Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Ketasar berpasu pukul 7.29 minit malam, Pendang Kelam Mudayan Perang Terap Siat 7.28 minit malam, Baling 7.26 minit malam, Kulim Bandar Baru 7.7 minit malam, Langkawi 7.32 minit malam, Puncak Unjerai 7.32 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua musim-musimat sebagai solat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: jangan kau susahkan.
1: Dan untuk maklumat muslim-muslimat, sekarang masuklah solat Fardu Maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat. Get something.

0: Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat berhormat Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang amat berhormat Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80% 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Common Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebulipasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahwa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri, dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rupiah berkata demikian pada majlis convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian leburayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi leburaya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna leburaya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Leburaya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkekuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara Regu Berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Sharon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Fran Socialis, FS dan Parti Bebas.

Untuk kisah yang kedua, kisah ni datang daripada Bang Long Shah. Abang Long Shah lah eh. Seorang pengusaha stesen minyak dekat Alor Star Kedah. Nak tahu apa yang jadi pada dia? Jom kita terus dengan kisah yang kedua.

yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Sempena sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mai Kami P akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Zori Nova, DJ Putri dan
1: DJ Najmi.
0: Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak Skuad Kedah FM mai tempat anda pula? Roger je kami. Roger mai, kami pi.
2: Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk tu setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Kadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp ampau ucapan anda kerangan WhatsApp Kedah FM 011-568-6300.
3: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

Selamat pagi Hanim di sini, Kok Dara, secara langsung dari Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, kepada anda di luar sana, dalam hiburan Hanim nak kongsikan juga perkembangan berita dalam negara kita. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan tiada pilihan raya kecil akan diadakan bagi kerusi parlimen P100 Pandan dan P118 Setiawangsa, susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara ini. Okey, untuk berita yang seterusnya, PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya sempena dengan musim perayaan berganda bermula Jumaat ini. Manakala aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. PLUS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk melancar perjalanan, boleh juga anda download aplikasi 7 bagi mengetahui perkembangan terkini jalan raya di Lebuh Raya Malaysia. Semoga perjalanan dan destinasi kita sampai dengan selamat dan dimudahkan perjalanan. Okey, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Hata, kalau kau mau di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah Nasional FM 107.1 atau 90.9. Nasional.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: National FM, sentiasa di hati.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Ih, tak baiklah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya Zurinova
1: dan saya Cici.
2: Kami
1: #GengKedahFM.

0: Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berkhidmat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kekal berada di tahap terbaik. Hasil penyelarasan perbelanjaan operasi kerajaan yang berjaya mencapai 50% daripada sasaran penjimatan setakat ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu juga memastikan pelaksanaan program kementerian tidak terjejas.
1: Keutamaan terus diberi kepada pengukuhan perkhidmatan barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
1: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam Kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam hal itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ketujuh paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2020. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan kerajaan, NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
2: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya, macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So, ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So, untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
3: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia. Berita seterusnya. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan Pilihan Raya Negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Tempoh 48 jam sejak kesemua aktivis global Sumo Flotilla GSF 2.0 termasuk 29 delegasi Malaysia diculik tentera Israel adalah paling kritikal dalam misi menyelamat mereka. Sehingga kini nasib 428 aktivis kemanusiaan daripada 40 negara itu belum diketahui selepas kesemua 50 kapal GSF terputus hubungan sejak dipintas rejim Zionis secara haram di perairan antarabangsa pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Pusat Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, setakat ini maklumat rasmi sangat terhad.
4: Boleh jadi mereka dipukul, boleh jadi mereka berhadapan dengan tindakan yang agresif, dan saya kira masa ini adalah masa yang sangat penting, dan jika dalam tempoh 48 jam tidak ada maklumat pendaratan di Pelabuhan Ashdod, saya kira itu adalah satu insiden yang perlu dunia ambil peduli dan masuk campur.
0: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan terbaru menyebut Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan Anadolu, agensi memetik kenyataan Kumpulan Hak Asasi Manusia, adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Sukan kejuaraan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Supanan Muinta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Pan-gon dalam pada itu optimis skuad kendaliannya mampu bangkit semula meskipun tewas anak buahnya telah mempamerkan aksi positif dengan mencipta beberapa peluang berbahaya terutamanya di babak kedua. Namun beliau mengakui perlu memperkemas beberapa aspek teknikal menjelang aksi seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berhemat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: Telaga Tok Sheikh. Telaga Tok Sheikh terletak di Gunung Jerai. Telaga ini dinamakan Telaga Tok Sheikh mengambil sempena nama Tuan Sheikh Abdullah Yamani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Muzaffar Shah I pada 1136 Masihi bersamaan 531 Hijriah. Air telaga ini digunakan oleh Tuan Sheikh Abdullah Yamani dan tukang-tukangnya semasa menjalankan kerja-kerja pembinaan masjid, iaitu mercu tanda di puncak Gunung Jerai.
1: Mai Kedah Darul Aman. Kedah FM, sedap didengar.